Hey, Okuna Fugobikodo. Olui Gede. Oro yaza ine ukumakia na boho Teresa Onora. Ha! Nemo. Chukukozi alo mge maki uguoma. Itiputala anye. Ya terege na mani yebira anye ugu no gondo. Wega niru ni itiputala anye ugu. Makana ihoma de makodere magaba. Aku yale. Ibu njoma negenti ugi na agbazi. Mwobele naga. Manakanye do wuku abwa no zuzu uke. Ojirila nkeji yeri. Na asato weka fete likerato. Nonoromba sosyo anye oban Radio 94.5 FM eba. Onye na noni abo Purichi Chris Franklin Tukubano ganga pikiz nezini ite mwachina afuru pikiz na anibo. Anye no. Ponkwem. No gibo ndioma. Nke mwana umunewe terigi. Basa talo minala na odina landi ibo ya kaini ukumaki eba na umre yozo. Aye jimakia we bako. Ekulu musio. Mwaburo ni kanesu nyeranye. Enwelu. Iye wanyi na adafu zinsi ya neme. No mena anibo. Mwuri yon wili kima li temebezia. Bu iye wanya. Asira na wanya deme. Ni obodo nkegi. Yukuo kuo maka obodo nkegi. Kanyi dobu no. Kanyi zopo no njemu. Nukua. Bomba kerekwenti 0916-0005945. Mobu 0916-0004945. Onye kankinere. Iyoma.